نہ سکا، مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں، گزر رہی ہے کچھ اس طرح۔